Mutabro kwa mashari. Neithwa shiokagema. Getogo. Kanenyaine. Kehuda. Gedega. Kahigae. Tuzo. Kerure. Karurumo. Wajerere. Keho.